sisɛ na yɛnim sɛ wɔn a wɔdɔ onyankopɔn no adeɛ nyinaa de boa wɔ ma ne wie wɔ yie enti bɛsɛ yɛwerɛ ba so a woda yi mpo no ebia na aba wo ho ba yɛfiri akwanhyia ho enti gye tom sɛ nyame pɛ na aba no saa na yi na yɛ na ne nhyira nte mu kurɔ bi.